0: Hei hi Akashvani ai zolani tuna chuan nu izafiam thoti hun kan manganga tunchuma hian amosal rin felale athiante ramthar veng ai zolin hunanron mangdonani tunai longai thlang u
1: aoma abial nu mel ta tu sitira ani chen le sia atire te to sila ba akato gin ma kare mu mu le ba siam ขาเขียนขั้นอันเชิญเราล่าสมตันตีร์เบียอันตันสวนเลยตัวเสียอัดไว้กองอันเบียไม่ต่อไหมอันนัวดาร์ขลังอาหารเอ็นไม่จุถิ่นริมโตกินโอ้ยมีปลาหมิ่นชัวอันติดด้วยสร้างสวนเลยโพลิสสร้างสวนอ่ะกระปุกกระปุกว่าด่าบุ๋มบ๊อบมันเนี่ย police message si kha ahangun lutuga mes ti ahare to a si ti haina tlan kwa me nan mi zo speaker ko tong trai a ni le ni min troi ni be on te an she om don re ma ambulance driver for papo ipan denge thochin antia mithi sm call chin antia senior bian suman nei thut chuan ha pui an phoi tir wa lo ni le nge nge thi tunin rin ni kal ta mai mo po khan ai zo la veng pakhata mi so in mi in a ro ka ni ome a ro khuni sha chi an sha chi alowa chomma lama ni gan ring deu ringo ta ani po hi angam pai na huang tao khup mai cho te lo ya a ruk lai han bu fai tha wan khona lo pe vel thap tu ku kho chuan shi sen na hen lo mai poi mo vak lo ania tu man da men kho ve chua sam ngai lo an ti ve tlat mithil chik mi da chuan kholum lu to khe thasi khu na zia vele mai ante in hau wang pon ni rawa chu ko nu ber tong mi ala wan mut men kur reng hi chuan sum kan nei lo ti nai do tlang pui no la señal